0: Devlet Davalanış Kapalı İdaresi yakında uzak müddetlik perviz sigortası çıkımını başkuruş hizmetini yakşı işleş doğrusudaki yetekçi fikrini besip tarkıtıp uzak müddetlik perviz sigortasının çıkım kılış dairesi, çıkım kılış usulü, çıkım kılış ölçümü ve fondını nazaret kılış başkuruş ve xavp xatarının aldın iliş mekanizmini aydınlaştırdı. Birinci, çıkım kılış dairesi aydınlaştırıldı. Uzak müddetlik perviz sigortası fondi bu xarajatlarni atçot qiladi. Hajitidan chiqalmaslik darajasini baholash apparatining hajitidan chiqalmaslikni baholash xarajati nuqtaliq kutinish apparati ta'minlagan uzak müddetlik perviz mulozamat haqqi yana 3-chi taraf apparati yordamlashib bejirib boshqaradigan aloqador xarajatlar. Hajitidan chiqalmaslikni baholash xarajatini amaliy ahvolga asosan fond bilan shaxs o'rtaq ustiga elib, ko'pchilikning xohlagancha iltimos qilishi ziyoda baholishining oldi ilinadi. Odatdagicha qilib aytganda sug'urtaga qatnashuvchi tunji qitim hajitidan chiqalmaslikni baholashda layoqatlik bo'lsa, yana belgilimi bo'yicha qaralik qayta tekshirib baholash xarajati bo'lsa, davolanish sug'urtasi fondidan atjot qilinadi. Davlat belgilagan uzoq muddatlik parvoz sug'urtasi mulozamat tizimligidagi parvoz turini fond belgilimi bo'yicha atjot qiladi. Tizimlikda bo'lmagan mulozamatni shaxslar o'zi to'laydi. Shuning bilan birga asosiy davolanish sug'urtasi bilan uzoq muddatlik parvoz sug'urtasini atjot qilish chegarasi aniq ayrilib, ikki xil sug'urtani prinsip jihatda takror atjot qilishga bo'lmaydi. Ikkinchi, chiqim qilish usuli qiliplashtirildi. Baholash mulozamatida asosliqi kishi beshiga qarab haq ilinadi. Parvish mulozamatida asosliqi mulozamat vaqti bo'yicha haq hisoblanadi. Oilada parvish qilishda odatda soat bo'yicha pul hisoblanadi. Yashanganlar sanatoriyasi apparatlarining parvish qilishi sanatoriyada yotgan kun soni bo'yicha hisoblanadi. Mahalli parvishi amaliy mulozamat mazmuniga asosan haq hisoblash usulini bekitdi. Kelgusida siyosatning mukammallashishiga agishib, davlat yana bir tutash izdinib, aqliy iqtidorli parvish uskunasi, qo'shimcha uskuna qatorliqlarga oldin bekitilgan o'lcham bo'yicha bir qitimdala haq elish yoki yek tur bo'yicha haq to'lashni yo'lga qo'yadi. 3-chi, chiqim qilish o'lchimi muvofiq bekitildi. Joylar fond moliya kuchi yashanganlarning asosiy holdan xabar elish ehtiyoji shu joydagi parvish kasbining haq elish saviyasiga birlashtirib atjot qilish o'lchimini muvofiq bekitishi hamda ahvolga qarab jalliq tanishish kerak. Parvish haqqini atjot qilish o'lchimi shu joyning iqtisod saviyasi, o'tirchi maoshi, parvishchilarning kasbiy darajasi bo'yicha darajaga ayirib bekitiladi. Sug'urtaga qatnashuvchilarning 1 yillik uzoq muddatlik parvoz sug'urtasi fondining eng yuqori atjot summasi shu joydagi shahar yezi aholilarining oldingi yillik kishi beshi o'tirchi kirimining 50%idan eshib ketmaydi. Joylar oila, apparat, mahalla qatorliq parvoz mulozamati shaklini bir tutash o'ylashib, oila va mahalla parvoz mulozamatini ishlatishga ilhom berdi. 4-chi, fondni boshqarish va nazorat qilish chiqitildi. Yetakchi fikrda rasjot tartibini a'lolashtirib, aqliy iqtidorli sistema orqali tekshirib atjot qilib, pul urush sur'atini tezlatish talab qilindi. Agar baholash mulozamati belgilimi bo'yicha ijro qilinmasa, baholashdan o'tish nisbati yuqori yoki tovan bo'lsa, parvish mulozamati plani bo'yicha ijro qilinmasa, mulozamat turi mundarijasidagi talabga yetmasa, shuningdek, ijtimoiy kuchlar bejirguchi apparat belgilimi bo'yicha boshqarmasa, fonddan belgilik nisbat bo'yicha toki to'lashni rad qilganga qadar tutib qilinadi. Uzoq muddatlik parvoz sug'urtasi fondidan chiqim qilishni 3-chi taraf ijtimoiy kuchlarning vakolatan boshqarib, vakolatan ajratib berishiga bo'lmaydi. Uzoq muddatlik parvoz sug'urtasi mablag'ini ishlatish doimlik tekshirishga kirgiziladi. Bu maxsus tur bo'yicha tuyuqsiz tekshirish, kundalik tekshirish, jamiyat nazorat qilish, aqliy iqtidorli nazorat qilishni o'z ichiga oladi. yana inovat qor tizimliki tuzimi tadqiq qilib o'rintiladi. Shuning bilan birga baholash apparati, parvish apparatining haq elishi har vaqt nazorat qilinib, sug'urtaga qatnashuvchilarning huquq manfaatiga kafolatlik qilinadi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasi 2026 yili jamiyatdan kasbi o'rinlarga oshkora xizmatchi xodim taklif qilindi. Hozir tizimlatish boshlandi. Agar siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI enjinerliği, radyo televiziya tekniksi katarlı hizmetler bilen şugulunuşki irade bağlıgan bolsunuz. Xinjiang radyo televiziya stansının slushiting aboneçiler terminali, slushiting toruğa dikkat kılın. Biz tesis kılgan cemi 29 iş oranıdaki 52 hizmet oranı sizden tizimletişinizi kütmekte. Tizimlatish vaqti 9-chi oyning 4-chi kunigacha davomlashadi. Qatnashishingizni umid qilamiz.
2: Bu programmani Xinjiang radio televiziya stansiyasi bilan Avtonom rayonlik sog'liq sog'lomlik komiteti birlashib boshqurgan. Panni umumlashtirishga bir kichik qadam tashilsak, sog'lomlikda bir cho'ng qadam ilgirlaymiz. Kasalliklarning oldini olish sog'lomlikni ilgiri surishning eng yaxshi yo'li. Tan sog'ligi zo'r boylik programmasida Avtonom rayonlik sog'liq komiteti bilan birlikda sog'lomlikni ilgiri surish, panni umumlashtirish darsxonasi, panni umumlashtirish sayyibsi ta'sis qilindi. Ilm pan bilimlarini umumlashtirib, ilm pan ruhini avj oldirib, ilmiy idea tarqitib, ilmiy usul tashabbus qilaylik.

0: Jemenay nahiyasida 40 million yuan Xinjiangga yordam berish mablag'i selib qurgan xalqaro yezigilik hamkorligi almashtirish markazi turi qurilishi tamomlandi. Bu tur pat ardi ishiltishga kirishtiriladi. Bu chegara halqigan yezigilik mahsulotlari savdosi, fan tadqiqot hamkorligi, ixtisosliklarni yetishtirish butun zanjirini unumli ravonlashtirib, Jemenay portining import eksport ashyo obrot to'plash, tarqitish va yezigilik mahsulotlarini inchikib pishiqlash bazasi barpo qilishiga kuch qo'shadi. Bu yil Jemenay nohiyasining Xinjiangga yordam berish turlari xalqqa naf yetkazish, amin uy, ochliq saqlash, ma'rif sifatini o'stirish, davolash, sog'liq saqlash qatorliq sohalarni nuqtaliq o'z ichiga oldi. Jilin o'lkasidan Xinjiangga yordamga kelgan kadr, Jemenay nohiyalik partiya komiteti doimiy komitetining a'zosi, muavin hokim Lu Xaoyue mundoq dedi. Jemenayning amaliyatiga zich birlashtirib, xalq turmushidagi ommaning ichidagan suv bexatarligi, pora bilan ta'minlash kapaliti, asosiy qatlamning davolash mulozimati iqtidorini kuchaytirishni cho'rdab, qoplash doirasi, nabki erishish doirasi kang bo'lgan bir turkum xalqqa nab yetkazish qurilishlarini belanlab yo'lga qo'ydik. Jilin o'lkasi bilan Xinjiang Altay viloyati qarimiz iqtisodiy hamkorlikni sijil zo'raytdi. Burchi nahiyasi Qom Jekpilin Qartelish istirohat rayonida Changbayshan tegi, Altay tegi, Qarmuz tanarkiti amaliy mashq bazasi qurilishi oxirgi bosqichga kirdi. Bu Jilinning Xinjiang nishonliq yordam berishda bir qitimda eng ko'p mablag' solgan turi bo'lib, 110 million yuan mablag' solinadi. Qurilish ko'lami 10 ming kvadrat metrga yaqin. Kasbiy Qarmuz tanarkiti mashqi, musobaqa kapalti, yotoq yig'in ishlari, fiziklik davolash bir gavda qilingan. Borchi nahiyalik madaniyat va sayohat universal qonun ijro qilish cho'ng atirtining muavin boshlig'i Zhou Yanjiang mundoq dedi. Jekpilin qar telish maydoniga tayinib, kasbiy tanarkachi, terner, yoshlar o'smirlar qar telish havaskorlari amaliy mashq kursi ochimiz. Qarmuz tanarkiti musobaqalari kapaldi va yig'in muhokama faoliyatlarini o'tkazishni ustimizga olamiz. Borchi nohiyasidagi Qo'ni Piriston tarixiy madaniyatlik ko'cha rayonini o'zgartirib, darajasini o'stirish, Xinjiangga yordam berish turi muqim olg'a surildi. Qizil xotira sarayini kengaytirish, tarixiy ko'chalarni asliga keltirish, shahar ma'muriyati yurishlik aslahalarining darajasini o'stirish, daryo bo'yi muhitini tuzash, madaniyat sayohat belgilarini mukammallashtirish qatorliqlar nuqtaliq yo'lga qo'yilib, ko'cha rayonidagi omma, tijoratchilarning ishlab chiqarish, turmush sifati va rayonning madaniyat sayohat sig'dirishchanligi umumiylik yuqori ko'tariladi. Jilindan Xinjiangga yordamga kelgan kadr Borchi nohiyalik partiya komiteti doimiy komitetining a'zosi muavin hokim Zhang Yaoyu mundoq dedi. Ko'cha rayonining sifatini maydon saroy darajasini o'stirish orqali madaniyat tomirini cho'nqur qezib, Borchining o'zgacha madaniyat sayohat nom kartasini jilolantiramiz.
1: Stansimiz xabari. Yaqinqi mazgilda Avtonom rayonidagi nurg'un joyda uruqluq saykovisi pishish parvish qilishning oshqushluq mazgiliga kirdi. Bu mazgilda etizda o't o'tash, etizni o'g'itlab yerni kuchlantirish qatorliq etiz parvishni qanot yaydirishga to'g'ri keladi. Dehqonlar qo'y podlarini boshlab etizda o't o'tab o'g'itlash mashg'ulotini qanot yaydirib, etizlarda tannarxni tövvallatib unumni oshirish dehqonchilik bilan chorvachilikdan tang foyda olishni ishqa shurdi. Manas nohiyasining suv sotgan yesi Minma ekologik kentidagi say kovisi o'stirish bazasida uruqliq say kovisi pishishning oshqushliq mazgiliga kirib, post qetishib shaklga kirdi. Chorvachi Nurbo'lat To'xta Өйдіге 200 нәч қойны сәй қауысы етізіға едап еріп бақты. Бір нәч күннің кен етізіге қалдық епірмақ, от жөп бә артық қауы майысларыны қой паадылары пақ-пақыз ептігетті. Пішқан ұрықлық сәй қауылары етізі толық қалды. Нұрболат тоқта мұқберіғы мұндақ деді. Әгер сәй қауысы етізі болмыса, қотанке қойларға ген берішке 4-5 миллион артық чықым қылған болаттым. Бұл сәй қауысы етізі 4-5 миллион ген қаша қыражетімні тежап қалды. Қой падларыны сәй қауысы етізіғі кіргізіп яйлы деш, әқсіз от-оташ іштісі тәкіліп қылғанға барабар.

0: Taraqqiyot vaziyati yaxshilanib, tashqi savdoning elastikligi va taraqqiyot yoshirin kuchi sijil qo'zg'atilgan bo'lsa-mu, lekin dunyoviy bozor ijozati bosog'isining o'rilishiga ergishib, har qaysi davlatlarning texnika, qonun nizom, o'lcham yig'ilishi tezlashib, o'lcham e'tirofnomasi, karantinga uyg'unlashish qatorliq ko'p xil sinoqlar Xinjiangdagi ko'plagan tashqi savdo korxonalarining chet elga chiqishidagi real to'silg'uga aylandi. Bu qatimqi sayyari leksiyada diqqat Yevropa Asiya iqtisod ittifoqi, O'rta Asiya, Sharqi Janubiy Asiya davlatlari ittifoqi qatorliq nuqtaliq bozorlarga markazlashtirilib, eksport vaziyati, qonun nizom yuzilishi, dalillash tafsili qolisidan bozor o'rlashtirmasigacha qatlama-qatlam tahlil qilindi. Mazmuni amaliy, yetaklashchanligi kuchlik bo'lib, korxonalarning texnika to'siqidan saqlanishi huquqi chekilish xavf-xatarining oldini olishi uchun aniq yo'l ko'rsatib berdi. Ma'lum xalqaro yuk transport vakolatchilik cheklik shirkatining mas'uli mundoq dedi. Biz tarbiyalashda o'rganganlarimizni o'zlashtirib va qabul qilib, xalqaro bozor qoidasiga tashabbuskorlik bilan moslashib, siyosat foydasidan yaxshi foydalanib, O'rta Osiyoga yuzlangan mashinali elektr mahsulotlari eksport ko'lamini yanada kengaytiramiz.
1: Faoliyatda Jungo O'rta Osiyo texnik savdosini baholash bazasining funksiyalik o'rni, mulozamat mazmuni va korxonalarga naf yetkazish tadbirlari mos qadamda tushundirilib, korxonalarga savdo iltimos talablarini qaytma inkas qilish, mamlakat sirtidagi texnik savdosi xavf-xatarini tugatishdagi hukumat taraf yo'llari umumlashtirildi. Naq maydonda yana ham turtkilik fikr almashtirish halqasi ta'sis qilinib, korxona vakillari dars o'tadigan mutaxassislar bilan yuz turana fikr almashtirib, eksport jarayonida siyosat jihatdagi gumonlari va amaliy mashg'ulotdagi to'siq nuqtalarga qarata amaliylashtirgili bo'ladigan hal qilish loyihasiga erishdi.
0: Urumchi tamojinsi qonun nizom va universal kasb boshqarmasining muammo boshlig'i Huang Cheng tanishtirib mundoq dedi. Urumchi tamojinsi tamojni bilan yerlik, tamojni bilan korxonalarning moslashib, birlashib harakatlanishini sijil cho'nqurlashtirib, siyosat tashviqoti xavf-xatardan oldin signal berish, belgilamaga uyg'unlashishga yetakchilik qilish, chigish masalalarga yordam berish yo'lashini doimni qanotga aydirdi. Bu yil 4-nji oyda tamojni bosh mahkamasi Shixanza Jungu O'rta Osiyo texnikalik savdo tadbirini tadqiq qilish baholash bazasi qurishni tasdiqladi. Ham sinoq tariqasida yurishtirishni boshladi. Bu SUPA ham korxonalarning O'rta Osiyo texnikalik savdo qoidasini tekshirib, savdo iltimos talablarini inkos qilib, taqobil turish loyihasini tadqiq qilishni nufuzli qulaylik vositasi bilan ta'minladi hamda Jungoning O'rta Osiyo davlatlari bilan texnika o'lchamini qiliplashtirish jihatiga almashtirishni cho'nqurlashtirishiga kuch qo'shib, iqtisod savdo hamkorligining yumshoq tutashtirish asosini puxtaladi.

Radyo televiziye stansının slushiting abonuchilar terminali slushiting toriga diqqat qiling. Biz ta'sis qilgan jami 29 ish o'rnidagi 52 xizmat o'rni sizning tizimlatishingizni kutmoqda. Tizimlatish vaqti 9-oyning 4-kunigacha davomlashadi. Qatnashishingizni umid qilamiz.

0: Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
1: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoqli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dastxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
2: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyurdim. Azraq yapla tök isrof qilishdan saqlaning.
0: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.

0: Yorqin ism. Hürmetlik radio anglıguçular, bu sahipimizde çegiranı muhafizat kılgan 11 yılda ötkür közünü tavlap çıkan devlet dervasıdaki ayıl sakçı Cangin bilen tanışımız. Koncara portada 90'ıncı yıllarda tuğulgan ayıl sakçı Cangin, kanun icra kılış vazifi orunda 11 yıl cephalık işle bir cüp ötkür közünü getildirip, minut sekund işçide kanunlu hılap cinayı kılmışlarını perklendirip, del cahide tekşürüp tutuş arkalık devlet dervasının bir hatarlıkını kovdu dey.
1: Hazır Qonjirab chegara yig'izida qar lapildab yig'ayotdi. Sahardagi sovuq shamol birlashma tekshirish zalining aynikiga urilmoqda. Shenjang chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish bosh punkti Qonjirab chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish punktidagi vazifa ijro qilayotgan xalq saqchilari yanila aldirash edi. Cangin bir növətlik vəzifə orunlaşdırışını axırlaşdırıb bulubla, yana xalq saqçılarını başlab, yoçuqsız cipslaşdırıb çigra halqıqan yana bir yolucular abdubosudaki yolucularını çigradın kırış, çigra müdafiəsi cəhətdə qanun boyucu təkşürdü. Çigra müdafiə təkşürüş başqarımızdan muavın başlıqı bulu süpüdü bilən, portda nəx meydanda maslaşdırış, tasadibi vəqallarını bir tərəb qilishinin həmisi onun kündülük xizmət idi.
0: Setnin ahırda bir yolucu kenişkinin sunuğunda onunun gözünü kaçırdı. Uzak müddetli kanun icra kılış, vazifi icra kılış hizmet tecrübesi Cangin'in normal emeskini his kıldırdı. O köyünü de özünü çokum bir işba deyip eskertti. Lekin çırayını özgertmezdin, pasportunu elip adette paranlaşkandakla İngiliz dilinde karşı taraftan seferinin tefsilatı ve çigradın kırış məxsidini sordu. Bir qancha savol so'ragandan keyin heliqi yo'lovchining chiroyi barg'ansir oloqsadi bo'lib ketdi. Jangjin keskinlik bilan uni tekshirish rayoniga olib bordi. Tekshirish orqali uning o'shqidagi paypoqning ichidan yem etilgan bir kichik posilkani tepib, ichib qarasa, necha gram nasha to'satdan ko'zga chelikdi. Normal siziqning bayqashdan dalil isbotni muqimlashtirish uchun bo'lgan butun jarayonni bir taraf qilishga 10 minut ketmedi. Cangjin egizlikda oksigen yetishmay ko'pib qolgan chek pallasini uvlab qo'yib, yana butun vujudi bilan keyingi tekshirish xizmatiga kirishib ketdi. Qonjirab porti Pamir egizligiga joylashgan bo'lib, Jungo bilan Pokistonning birdan-bir quruqlik yo'l porti. Cangjinning xizmati Jungo va chat ellik chegaradan kiradigan chiqadiganlar va qatnash transport qurollarining tamojining yuqori unumli ravon o'tishiga kafolatlik qilish. Qonunsiz chegaradan kirish chiqish harakatlarining oldini olish va uni tekshirib bir taraf qilish qatorliklar. Uning 11 yillik chegarani muhofazat qilish hayotida bundoq jiddiy tekshirish paytini qancha qatim boshdan kechirganligini sanab tugatgani bo'lmaydi. Necha kun ilgariki sahardagi isminida u yana bir yo'lovchining chamarining qo'shq hayotidan belgilimiga xilof holda elib olgan o'q qepi hunar san'at buyumlarini tekshirib topdi.
1: Cangjin Anhuylik bo'lib 2015 yili harbiy maktabni bitkizganda tashabbuskorlik bilan Pamir egizligiga kelishni iltimos qilib, qarliq tog'da yildiz tortib, Qonjirab portidagi o'zgarishlarga guvoh bo'ldi. Cangjin mundoq dedi. Port aslida har yili faqat 4-chi oydan 11-chi oygacha sirtqi ichib etiladi. Bir belbog' bir yo'lni o'rtaq barpo qilishning olg'i siljitishiga agishib, Jongo bilan Pokistonning iqtisod savdo aloqasi borgan seri ko'paydi. 2024 yilning oxirida yil bo'yi ichib etishga o'zgarib chegaradan kirgan chiqqan yo'lovchilar iqimida kayni-kaynidan yangi rekord yaratildi.
0: Cangjin Qonjirab chegara tekshirish punktining ingliz tili kasb tayanchisi bo'lish sifati bilan boshlamchilik bilan portda doim ishlatiladigan ingliz tili, urdu tili qo'sh til mulozimat qo'llanmasini tuzib, vazifa orliqida xalq soqchilarini chat el tili bo'yicha tarbiyalashga tashkillab, birinchi safdagi xalq soqchilarining hammasini oddiy chat el tilida so'zlashish imkoniyatiga ega qilib, tamojinadan o'tkazish unumini o'stirib, odamiyat g'amxo'rligini yetkizdi. Bu yil 7-chi oyda Pokistonlik yo'lovchi Hafiz Rahman bexastalik qilib, pasportini xato holda boshqalarning chamadonining xaltasiga selib qo'yib, jiddiylashganidan nima qilarini bilolmay qoldi. Jangjin urdu tilini biladigan xalq soqchisini Hafizga tasalli berishga o'rinlashtirdi. U bir qancha xizmatdoshini boshlab 2 soatdan ortiq izlab, uning pasportini tepib berib, chegaradan kirish rasmiyatini tez bajarishiga yordam berdi.
1: 2 күндән кин Хафиз ишне беҗиреп ватангә кайтканда Берләшмә тәкъшүрүсе алыда бер парча рәхмәт хитене вазифе иҗра кылып аткан халык сактысыга тапшырып мондак диде. Рәхмәт сезләргә. Мине Джунгода хатирҗәм иш беҗириш имканиятигә иге кылдыңлар. Джунго Пакистан дустлыгы яшысын.
0: Мушу еллада Конҗрап порты баргансыры алдыраш булып кетти. Жанжиннің зиммесідікі үйік мұ барған сірі еғешілашды. Хызметні тілғі алса, о, әммені пішік біләді. Лекен айлесі тілғі елінсіла абазы ұқтиярсыз пәсләп кетәді. Жанжин білен елдіші Шу Вэнпин, Қонжырап Чегіра Тәкшіріш Понкетінің халық сақтысы. Икісі бірі Газармы районады болсы мұ, ісмені алмышып нөвәтчілік қылыш, сұрты чарлаш, жидді әхвалғы тақабыл тұрыш қатарлық ішла сәбәбедің дайым 3-4 күн көріш әлмейді. Бәзі де ішкісі мұң тәсікті ашқанығы егіліп бір вақ қысық тамақ егенде, бір қанчы еғіз кеп қылышмайла параң темісі қызметке көткіледі. Жанжин білен Шу Вэнпинні әң әнсіреткен вә ұлаға қарыздалырылық тұйғысы бәргені үрті әнхөйдікі 5 шашлық қызы еді. Баланы кичкідің тартыпла бұғы момысы беқіп чонқылы ватқан болып, әр аял ішкісінің оныңы әмірақ болған күллердің қошқанда бір елғымы етмейді. Жанжин мұндақ деді. Қызым сәл чоң болғанда оны егізіке еліп келіп, оныңға ата анысы посты тұрған дөлет дәрвасының қандақ ішкәлікі, чегірат тешедікі джунгу деген ішке қатының қанчылық қызыл ішкәлікіні көрістіп қойымен.

0: yağ miqdarını kontrol qilishqa faydalıq bulup, qanning quyuq umaçqa oxşash aqalmay qelishning oldin aladı. Şunun bilan billa her günü içidigan suunun 1500 ml'den az bulmasliqqa kapaletlik qilish. Suunu az miqdarda köp qitim toliqlash, bir qitimda köp miqdarda su, yani 500 ml'den aşırıp qobul qilib, yurak va böreknin yükini ig'irlashtirib etishdan saqlanish kerak. 3-chi. Qonuniyatlik harakat qilish. Qaralik holda muvofiq tan tarbiya faoliyatlarini ilib berish yurakning iqtidorini yuqori ko'tarishga, qon aylanishini ilgari surishga foydali. Masalan, tez mengish, suv uzish yoki velosiped minish qatorliklar. Bundan boshqa, uzoq muddat besim bek cho'ng bo'lib kelsa, yurak kesli paydo bo'lish xavfini oshirib yetadi. Adatta muzika anglash, cho'nqur xiyolga cho'kish qatorliq usullarni qo'llanib, muvofiq badanni bo'shatish va orom olish kerak. 4-chi. Kechada xo'rak tortishni faol yaxshilash. Uyqu to'salg'usi, xo'rak tortish, uxlaganda nafas vaqtliq to'xtab qilish, so'zilma, uyqusizlik qatorliklar miyaga qon yetishmaslikni doimlashtiradi. Mutaxassislar shuni eskartadiki, xo'rak ovozida tartibsizlik ko'rilsa, ya'ni tuyuqsiz uzilib qolsa, bir necha sekunddan keyin yana qattiq ovoz chiqsa, kechada demis qilib uyg'onib kelsa, kunduzi qattiq charchab kelsa, vaqtida doktorxonaga berib uyquni ko'proq tekshirtish kerak. Doktorning ko'rsatmasi bo'yicha uxlaganda nafas vaqtliq to'xtab qilishni aktiv davolash hamda ilmiy holda og'irlikni tushirish. Oson xo'rak tortadigan kishilarning yonchi yetib uxlashni sinab beqishi tavsiya qilinadi.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasi 2026 yili jamiyatdan kasbiy o'rinlarga oshkora xizmatchi xodim taklif qilindi. Hozir tizimlanish boshlandi. Agar siz diktorlik, riyosatchilik, muxbirlik, tarjimonlik, programmalarni ko'rib bekitish, AI injenerligi, radio televiziya texnikasi qatorli xizmatlar bilan shug'ullanishga iroda bog'lagan bo'lsangiz, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Slushiting abonachilar terminali, Slushiting to'riga diqqat qiling. Biz ta'sis qilgan jami 29 ish o'rnidagi 52 xizmat o'rni sizning tizimlanishingizni kutmoqda. Tizimlanish vaqti 9 oyning 4 kunigacha davomlashadi. Qatnashishingizni umid qilamiz.
2: Аңлаватқаныңла Шинжаң радио телевизия стансының тән сақтықы зор байлық программасы.
3: Бу программаны Шинжаң радио телевизия стансы белән Автоном райлык сәхия сагламлык комитеты берлешеп башкарган. Пәнне умумлаштырышка бер кичек кадам ташылсак, сагламлыкта бер чоң кадам илгерләйбез. Кесәлекләрнең алдын алыш, сагламлыкны илгер сүрүшнең иң яхшы юлы. Тән сагытыгы зур байлык программасыдә Автоном райлык сәхия сагламлык комитеты белән берлектә сагламлыкны илгер сүрүш, пәнне умумлаштырыш дәресханәсе, пәнне умумлаштыру сәйипсе тәсис кылынды. Илм пән билемләрен умумлаштырып, илм пән рухын әвҗ алдырып, илми идея таркытып, илми усул Təşəbbüs qılaylı.
4: Addi sağlamlıq hərəkətləri.
0: Hörmətli radio dinləyicilər, bu səhifəmizdə tərə asanla tartışıb qalsa, qandaq qılış kerak degan məzmun diqqətlərdə buludu. Bugün köpçilik tavsiye kıladığan sağlamlık adı hareketi yüzünü yuyup bulgandan kiyin ya ki yuyunup bulgandan kiyin teresel nem vaqtta bir qavet teresiliklaş nemlik saklaş melhimi sürkeş. 9 ayda havanın nemliki tövelleşke başlaydı. Teri yağ bezinin acırılıp çıkışı taşkı muhitinin özgürüşüge yetişelmey teri yüzüdeki suunun xorap getiş süreti tezleşidu. Yüzünü yuyup bolgandan keyin bir narsa sürtmese, bir necha minutdan keyin tartışıp qalgandek, qurgaqlaşqandek his qiladi. Teri sal nem vaqtda nemlik saqlash melhimi sürkigende, ter töşikçilerden parga aylınıp çıkan bir qabat su tarkibini quluplab, terinin qurgaqlıqqa maslaşışığa yeterlik vaqt çıqarğılı boladı. Eger teri qurup kepekleşse, Ondaqta allaqachan

0: radioni o'chilar. Bugungi gullanayotgan yoz kentlarga nazar sayfimiz ko'pchilikka Konchar noyisining
1: 200dan ortiq kishini yaqin atrofda muqim ishqa o'rinlashishga jalb qilishi mo'ljallandi.
0: Kent aholisi Mamat Matsaydi mundoq dedi. Kentning yangi pishiqlash sexi uyimga yaqin, xizmat va qulaylik, ish mujofalik emas. Oilamdiklarning oldini xabar ilishqa va dehqonchilik ishlarini qilishqa daxli yetmaydi. Bak qulaylik. Ish haqqim har haftada vaqtida rozchut qilingachqa kirimim muqim, ko'nglim xotirjam bo'ldi. Dam olish mazgilida men yana bolamni elib kelib ishlamchilik qilib amaliyotni o'tkazaman. Bu orqali ham oilamning kirimini oshiraman, ham bolalarimga amgakni his qildirib, nazar doirasini kengaytira olaman. Bu haqiqiy xalqqa foyda yetkazadigan, xalqqa naf yetkazadigan yaxshi kasb bo'ldi.
1: Yangoq pishiqli sexining ish tartibi oddiy, amgak sechilligi muvofiq bo'lib, har turli kent aholilarining qatnashib mashg'ulot qilishiga mos keladi. Sexning umumiy yurishi turatliq, pishiqlab ishlab chiqarish iqtidori muqim bo'lish bilan birga, yangoq pishiqli sexida oshkora ochiq boshqarish tizimi yo'lga qo'yildi. Haftalik rasjut qilish haqqi mexanizmi qattiq ijro qilinib, ish haqqi to'liq summasi bo'yicha dal vaqtida tarqitilib, hisobot aniqlashib, qiyiliblashtirilib, ish haqqini nesik qoldirish ahvoli manbadan tugutilib, ishlamchilik qilayotgan ommaning qonunli huquq manfaatiga haqiqiy kafolatlik qilindi. Hamda kent aholilarining yaqin atrofda ishlamchilik qilish tashabbuskorligi va aktivligi to'liq qo'zg'atildi.

0: qanday ko'rsatay, ha? Vallohi yaxshi.
1: Diqqat qil.
0: Hayotni qadrla. Avtomobil haydaganda telefonda paranglashma. Madaniy yo'l yurib. Bir jon, bir nafasningmi qanchiligan egisi bor.
2: Ba'zida siz hech nima bo'lmaydi, ko'maydi deb qoidaga xilof avtomobil haydab, birmonchiligan baxtsizliklarni paydo qilib qo'yishingiz mumkin.
0: Avtomobilingizning ravonligi sizning omonligingiz.
2: O'zingizning ham oilangizning hayoti baxtini do'g'i tikmay desangiz, qatnash qoidasiga aniq rioya qiling.
3: Hurmatli radio anlıqçılar. Şinjan radio televiziya stansiyasining Munbat Tuproq programmasi bo'yicha jonlantirish berdik. Anglaganingizga rahmat. Atki Munbat Tuproq programimizda yezi kentlarni gullandirish to'g'risidagi texnik ko'p sarxli hikoyalar davomli diqqatingizda bo'ladi.

0: qilishqa barobar qatnashishi, umumyuzlik nabga erishishini ilgari surish. Shanghay hamkorlik tashkilotining navbatchi rais to'liti Qirg'izistonning zungtungi Japarov yig'inga riyosatchilik qildi. Shanghay hamkorlik tashkilotiga a'zo davlatlardan Belorussiya zungtungi Lukashenko, Hindiston zunglisi Modi, Iran zungtungi Pezeshkian, Qozog'iston zungtungi To'qayev, Pakistan zunglisi Shahbaz, Rossiya zungtungi Putin, Tojikiston zungtungi Rahman, O'zbekiston zungtungi Mirziyoyev, Mong'oliya, Azerbayjon, Armaniya, Misr, Laos, Turkiya, Vietnam, Togo qatarliq boshqa taklif qilingan davlatlarning rahbarlari. Shundoqla Birlashgan Davlatlar Tashkilotining bosh kotibi Guterres qatarliq xalqaro va rayon tashkilotlarining mas'ullari qatnashdi. Yig'in boshlanishidan ilgari Xi Jinping Japarov yig'iniga qatnashgan vakillar o'maklarining boshliqlari sharpiga o'tkazgan qarshi el siyosatiga qatnashdi hamda kollektiv xotira suratga tushdi. Saychi Wang Yi qatarliqlar yuqorqi faoliyatlarga qatnashdi.
1: Stansimizning obzori. Stansimiz 9-oyning 1-chi kuni tushdim burun Shanghay hamkorlik tashkilotining teximi yuqori sifatlik taraqqiyotini ishqa oshirishiga turtki bo'layli mavzuliq obzor e'lon qildi.
0: Stansimiz xabari. Shu joy vaqti 9-oyning 1-chi kuni tushdim burun davlat raisi Xi Jinpingning rafiqasi Peng Liyuan Bishkekda Qirg'iziston zungtungining rafiqasi Japarova o'tkazgan 2026 yillik Shanghay hamkorlik tashkiloti boshliqlar yig'inining rafiqalar kollektiv faoliyatiga qatnashdi. Peng Liyuan Aracha davlat mehmonxonasiga yetib borganda Japarova qizg'in kutib oldi. Peng Liyuan aloqador davlat rahbarlarining rafiqalari bilan Qirg'iziston milliy madaniyat ko'rgazmasini ko'rdi hamda xotira suratga tushdi. Orqadan Yinsay sariyida adabiyot san'at o'yinini ko'rdi. Peng Liyuan mundaq dedi. O'yin nihoyatda qaltis bo'ldi. Artistlar o'yinni kamolatga yetkazib o'rinladi. Qirg'izistonlik san'atkorlarning Jungoga ko'proq kelib o'yin qo'yib fikr almashtirib, Jungolik tomoshabinlarga Qirg'izistonning mo'l mazmunli milliy madaniyatini yaqin orliqdan yiz qildirishini qarshi olamiz.
1: Stansimiz xabari. Davlat raisi Xi Jinping shu joy vaqti 9-oyning 1-chi kuni tushdan keyin 2026 yillik Shanghay hamkorlik tashkiloti boshliqlar yig'ini va Qirg'izistondagi davlat ishlari ziyoratini to'liq oyoqlashtirdi. Bishkekdan ayrilgan chaqda Qirg'iziston zunglisi Qosim Aliyev qatarliqlar aerodromga chiqib buzutib qo'ydi.
0: Stansimiz xabari. Davlat raisi Xi Jinping Misr zungtungi Sisining taklifiga binoan Misrda davlat ishlari ziyoratida bo'lish uchun shu joy vaqti 9-oyning 1-chi kuni kechda maxsus aeroplan bilan Qohiraga yetib bordi. Xi Jinping va rafiqasi Peng Liyuan Qohira xalqaro aerodromiga yetib kelganda, zungtung Sisi bilan rafiqasi uni qizg'in kutib oldi. Hurmat qorovullari qizil payandozning ichki tarafida turib ehtiram bildirdi. Misrlik yosh o'smirlar Jungo bilan Misrning davlat bayroqlarini pulanglatib, Xi Jinping va rafiqasining ziyoratga kelganligini qizg'in qarshi oldi. Xi Jinping yozma so'z qilib, Jungo hukumati va Jungo xalqiga vakolatan Misr hukumati va Misr xalqiga samimiy salom yo'lladi va yaxshi tilaklarini tiladi. Xi Jinping mundaq deb ko'rsatdi. Jungo bilan Misr qadimiy madaniyatlik davlatlar bo'lib, an'anaviy do'stligi uzoq tarixga ega. Diplomatik munosabat o'rnatgan 70 yildan buyon mayli xalqaro va rayon vaziyatida qandoq o'zgarish bo'lishidan qat'i nazar, ikki davlat boshdan oxir bir yoqidan bosh chiqarib, hamkorlashib tang foyda oldi. Yaqin qiladan buyon zungtung Sisi bilan birlikda Jungo Misr umumyuzlik strategiyalik hamrohlik munosabatida xalqimiz taraqqiyotini ishqa oshirishga yetakchilik qildik. Ikki davlatning siyosiy jihatiga o'zaro ishonishi mustahkam. O'zaro manfaat yetkazish hamkorlik natijalari mo'l. Ko'p taraflik hamkorligi quyuq va kuchli bo'lib, taraqqiy qilayotgan davlatlarning do'stona o'tish, ittifoqlashib hamkorlashishining ulgisiga aylandi. Bu qitimqi ziyorat mazkilida zungtung Sisi bilan Jungo Misr munosabati, ikki davlatning har taraflama hamkorligi va o'rtoq ko'ngil bo'ladigan xalqaro va rayon masalalari to'g'risida chuqur fikr almashtirib, Jungo Misr umumyuzlik strategiyalik hamrohlik munosabatining taraqqiyot planini birlikda tuzib, Jungo Misr do'stligining yangi tarixiy sahifasini ochamiz. Saychi Wang Yi qatarliq hamrohlarimiz shu aeroplanda yetib bordi. Jungoning Misrda turishliq bosh elchisi Liao Lichang mu aerodromga chiqib kutib oldi.
1: Stansimiz xabari. Davlat raisi Xi Jinping Qohiraga berib Мисырда дөлет

Bizda uzoq muddatli parvoz sug'urtasi fondi qaysi xarajatlarni otchot qiladi degan xabarlar diqqatlarda bo'ladi. Sog'lomlik bilimlarini hamma oilaga yetkazayli sayfimizda menga qon yetishmagan kishilarda atiganda o'rnidan turgandan keyin qandoq alomatlar ko'riladi degan mazmunda so'zlab beramiz. Oddiy sog'lomlik harakatlari sayfimizda tera asalla tortishib qalsa qandoq qilish kerak degan mazmun diqqatlarda bo'ladi. Radio anglovchilar, endi diqqatlar programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.

Qınız yoki mijazingizning nacharligidan bo'lishi natayin. Buningdan boshqa yana cho'ng miyaga qon yetishmasligidan hoshyor bo'lishingiz kerak. Nerva mexanizmidan qaraganda odam amdil uyg'onganda kayfiyatga mas'ul bo'ladigan o'rik miyg'izi yadrosining qon bilan ta'minlanishi tez asliga kelib, oldi bilan echilib turdi. Aql idrakni kontrol qiladigan peshani yopirqi postlar qavtidagi qonning iqishi osti bo'lib, kayfiyatning tormozi ishlamay tit-tit bo'lish, tushkunlashish, sezgurlashib ketish shuningga agishib keladi. Odatda o'rnidan turgandan keyingi 30 minut ichida texmo roshan bo'ladi. Ikkinchi, boshqa ish. Bosh og'rish. Miyadagi qonning qo'yilishi azayganda odam beshi og'irlashgandek, besh qayg'andek yoki bilinar-bilinmas og'irgandek his qilishi mumkin. Bu kasallik alomatlari ko'pincha badan holatining o'zgarishi, charchash yoki kayfiyatning davolg'ushi sababidan og'irlashidir. 3-chi. Uyqu sifati nacharlashish. Ba'zi kishilarda uyqu sifati nacharlashish ahvoli ko'rilishi mumkin. Masalan, osonlar uyqusizlik yoki cho'chib uyg'onish, kechada ko'p tush ko'rish, yana ba'zi kishilar kun bo'yi horg'inlik his qilishi, uyquga amroq bo'lishi, qorong' bo'lib qolishi, to'xtamay esnishi mumkin. 4-chi. Putquli uyushish. Odatda bir tarafdagi belak yoki qo'l uyush bilan ifodalanadi. Shuning bilan birga yana putqollar mag'dursizlanish, yo'l manganda daldangishib ketish, nars keraklarini ching tutolmaslik qatorliq ahvollar ko'riladi. 60 yoshdan oshgan kishilar to'pida texmi ko'p ko'riladi. Miyaga qon yetishmaslik miyada qon kamchil bo'lganlikmi? Amaliyotda kishilar doim deydigan bu xil miyaga qon yetishmaslik miyada qon kamchil bo'lish bilan o'xshamaydi. Patologiyalik miyaga qon yetishmaslik miyaga vaqtli qon yetishmaslikning qo'zg'alishini, qon yetishmaslikdan bo'lgan miya sektisi, ya'ni miya tiqilmasini keltirib chiqardi. Odatda bo'yin arteriya dog' parchalari, yurak manbalik nuqcha to'silish, masalan, dalanch titrash, qon besimining normalsizligi qatorliklardan keladi. Bu xil qon yetishmaslik qon iqim miqdorining ozayishini ko'rsatib qolmasdan, bu xil ozayishning miya to'qilmalariga oksigen yetishmaslik, metabolizm to'salg'iga uchrash yoki hujayralarning zaxminlashishini keltirib chiqaradiganligini texmo ta'kidlaydi. Uzoq muddat sozilma miyaga qon yetishmaslik qon yetishmaslikdan bo'lgan miya sektisi, qon tumor manbalik divanlik qatorliq ko'p xil kasalliklarning paydo bo'lish, taraqqiy qilish jarayonidagi muhim halqa. Dal mushundoq bo'lgachqa u astoydil muomila qilishga arziydi. Kundalik yurak miyaning qon bilan ta'minlash mudofaa sepini qo'g'dashda tövendiki bir qancha tadbirni qo'llanishga bo'ladi. Uning muhim nuqtasi qon tomirining elastikligini qo'g'dash, sog'lom qon besimining yipishqoqlik darajasini saqlash va kechida oksigen bilan ta'minlashdan iborat. Birinchi, qon besimini uzoq muddat o'lchamdan oshirmaslik kerak. Qon tomirining elastikligini qo'g'dab, uni qonirib ketgan rezinka naychaga o'xshash ham qattiq ham chiruk qilmaslikdagi nuqtalik tadbirlarning biri qon besim saviyasini yaxshi kontrol qilish. Har kuni qabul qiladigan tuz miqdori 5 gramdan tuban bo'lishi kerak. Badan og'irligini kontrol qilish, qonuniyatlik dam olish, yaxshi uxlayolmaganda osonlar kechida qon besimi o'rlab ketadi. Aktiv ruhiy holatni saqlash, tamaka va haroqni tashlash kerak, chunki tamak chekish va haroqni ko'p ichish qon tomirlarining ketishini keltirib chiqaradigan muhim omil. Ikkinchi, qondagi yog' saviyasini yaxshi boshqarish. Yog, shakar tarkibi yuqori yemaklarni oz iste'mol qilish, ko'ktot va mevalarni ko'p iste'mol qilish badan og'irligi va qondagi yog miqdorini kontrol qilishga foydali bo'lib, qonning quyuq umochqa o'xshash oqalmay qolishining oldini oladi. Shuning bilan birga har kuni ichadigan suvning 1500 ml'dan oz bo'lmasligiga kafolatlik qilish. Suvni oz miqdorda ko'p qitim to'liqlash, bir qitimda ko'p miqdorda suv ya'ni 500 ml'dan oshirib qabul qilib, yurak va bo'rakning yukini og'irlashtirib etishdan saqlanish kerak. 3-chi, qonuniyatli harakat qilish. Qaralik holda muvofiq tan tarbiya faoliyatlarini ilib berish yurakning iqtidorini yuqori ko'tarishga, qon aylanishini ilgari surishga foydali. Masalan, tez mingish, suv uzish yoki velosiped minish qatorliklar.
Bunundan başqa, uzaq müddət besim bək çoğun bulub kessə,

0: Yorqin ism. Hurmatli radio anglug'uchilar, bu sahifimizda chegarani muhofazat qilgan 11 yilda o'tkir ko'zni tavlab chiqqan davlat darvozasidagi ayol saqchi Jang Jin bilan tanishimiz. Qonjara portida 90-yinchi yillarda tug'ilgan ayol saqchi Jang Jin qonun ijro qilish vazifasi o'rinda 11 yil japoliq ishlab bir jup o'tkir ko'zni yetildirib, minut sekund ichida qonunga xilof jinoyat qilmishlarni farqlandirib, dal joyda tekshirib tutish orqali davlat darvozasining bexatarligini qo'g'dirdi.
1: Hozir Qonjirob chegara yig'izida qor lapildab yig'ayotdi. Sahardagi sovuq shamol birlashma tekshirish zalining aynikiga urilmoqda. Shinjang chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish bosh punkti Qonjirob chegaradan kirish chiqish chegara mudofaa tekshirish punktidagi vazifa ijro qilayotgan xalq saqchilari yanila aldirash edi. Jang Jin bir navbatlik vazifa o'rinlashtirishni oxirlashtirib bo'libla yana xalq saqchilarini boshlab yo'chiqsiz jipslashtirib chegara halqagan yana bir yo'lovchilar avtobusidagi yo'lovchilarni chegaradan kirish chegara mudofaasi jihatda qonun bo'yicha tekshirdi. Chegara mudofaa tekshirish boshqarmasining muavin boshlig'i bo'lib sifati bilan portda naq maydonda maslashtirish tasodifiy voqealarni bartaraf qilishning hammasi uning kundalik xizmati edi.
0: Сәтнің ақырда бір yo'lovchi кенішкіні сұнғанда оның көздің қачырды. Ұзақ мұдәтлік қанын ижра қылыш, вәзіпі ижра қылыш қызмет тәжірбесі Jang Jin'ға нормал әмәсікіні іс қылдырды. Ұ көңілі де өзіні чоқым бір ішпа деп әскәртті. Lekin chiroyini o'zgartmasdan pasportni elib, odatda paranglashqandakla ingliz tilida qarshi tarafdan safarning tafsiloti va chegaradan kirish maqsadini so'radi. Bir qancha savol so'ragandan keyin heliqi yo'lovchining chiroyi borgan sari oliqsadi bo'lib ketdi. Jang Jin kaskinlik bilan uni tekshirish rayoniga elib bordi. Tekshirish orqali uning o'shqidagi paypoqning ichidan him etilgan bir kichik posilkani tepib, ichib qarasa, necha gram nasha to'satdan ko'zga chelikdi. Normal sizliqning bayqashdan dalil isbotni muqimlashtirish qishi bo'lgan butun jarayonni bir taraf qilishga 10 minut ketmedi. Jang Jin egizlikda oksigen yetishmay ko'pib qolgan chek pallasini uvlab qo'yib, yana butun vujudi bilan keyingi tekshirish xizmatiga kirishib ketdi. Qonjirob porti Pamir egizligiga joylashgan bo'lib, Jungo bilan Pokistonning birdan-bir quruqlik yo'l porti. Jang Jinning xizmati Jungo va chat ellik chegaradan kiradigan chiqadiganlar va qatnash transport qurollarining tamojining yuqori unumli ravon o'tishiga kafolatlik qilish. Qonunsiz chegaradan kirish chiqish harakatlarining oldini olish va uni tekshirib bir taraf qilish qatorliklar. Uning 11 yillik chegarani muhofazat qilish hayotida bundoq jiddiy tekshirish paytini qancha qatim boshdan kechirganligini sanab tugatgani bo'lmaydi. Necha kun ilgariki sahardagi isminida u yana bir yo'lovchining chamarining qo'shq hayotidan belgilimiga xilof holda elib olgan o'q qepi hunar san'at buyumlarini tekshirib topdi.
1: Jang Jin Anhuylik bo'lib 2015 yili harbiy maktabni bitkizganda tashabbuskorlik bilan Pamir egizligiga kelishni iltimos qilib, qorliq tog'da yiltiz tortib, Qonjirob portidagi o'zgarishlarga guvoh bo'ldi. Jang Jin mundoq dedi. Port aslida har yili faqat 4-chi oydan 11-chi oygacha sirtqi ichib itiladdi. Bir belbog' bir yo'lni o'rtaq barpo qilishning olg'i siljitishiga agishib, Jungo bilan Pokistonning iqtisod savdo aloqasi borgan sari ko'paydi. 2024 yilning oxirida yil bo'yi ichib itishga o'zgarib chegaradan kirgan chiqqan yo'lovchilar iqimida kayni-kaynidan yangi rekord yaratildi.
0: Jang Jin Qonjirob chegara tekshirish punktining ingliz tili kasb tayanchisi bo'lish sifati bilan boshlamchilik bilan portda doim ishlatiladigan ingliz tili, urdu tili qo'sh til mulozimat qo'llanmasini tuzib, vazifa orliqida xalq soqchilarini chat el tili bo'yicha

0: tarbiyalashga tashkillab, birinchi safdagi xalq soqchilarining hammasini oddiy chet el tilida so'zlashish imkoniyatiga ega qilib, tamojinadan o'tkazish unumini o'stirib, odamiyat g'amxo'rligini yetkizdi. Bu yil 7 oyda pokistonlik yo'lovchi Hafiz Rahman bexastalik qilib, pasportini xato holda boshqalarning chamadonining xaltasiga selib qo'yib, jiddiylashganidan nima qilarini bilolmay qoldi. Tangjin urdu tilini biladigan xalq soqchisini Hafizga tasalli berishga o'rinlashtirdi. U bir qancha xizmatdoshini boshlab 2 soatdan ortiq izlab, uning pasportini tepib berib, chegaradan kirish rasmiyatini tez bejirishiga yordam berdi.
1: 2 kundan keyin Hafiz ishni bejirib vatanga qaytganda birlashma tekshiruv salida bir parcha rahmat xitini vazifa ijro qilayotgan xalq soqchisiga topshirib mundaq dedi. Rahmat sizlarga. Meni Jongoda xotirjam ish bejirish imkoniyatiga ega qildinglar. Jongo Pokiston do'stligi yashasin.
0: Mushu yillarda Qonjirab porti barg'ansiri aldirash bo'lib ketdi. Jangjinning zimmasidagi yukmi barg'ansiri eg'ishlashdi. Xizmatni tilg'a olsa u hammani pishiq biladi, lekin oilasi tilg'a elinsa ovozi ixtiyorsiz pastlab ketadi. Jangjin bilan yo'ldoshi Shu Wenping Qonjirab chegara tekshirish punktining xalq soqchisi. Ikkisi biri Gazarma rayonida bo'lsa-mu, ismini almashib navbatchilik qilish, sirti chorlash, jiddiy ahvolga taqobil turish qatorliq ishlar sababidan doim 3-4 kun ko'rishalmaydi. Ba'zida ikkisi ming tasdiqda oshxonaga yig'ilib bir vaqt issiq tamoq yeganda bir qancha eg'iz gap qilishmayla parang temisi xizmatga yetkiladi. Jangjin bilan Shu Wenpingni ang ansiratgan va ularga qarzdorlik tuyg'usi bergani yurti Anhuydagi 5 yoshli qizi edi. Balani kichkidan tartiblab bo'g'i momisi beqib cho'ng qilayotgan bo'lib, har ayol ikkisining uning hamroh bo'lgan kunlardan qo'shqanda bir yilg'imi yetmaydi. Jangjin mundaq dedi. Qizim sal cho'ng bo'lganda uni egizlikka elib kelib, uningga ota-onasi posti turgan davlat darvozasining qandoq ishkanligi, chegara teshidagi Jungu degan ikki xatning qanchalik qizil ishkanligini ko'rsatib qo'yaman.
2: Eh, ona vatan, siz mardoni chillab tong quyoshini, sahar jimjitlikni o'yg'otgan qizil xo'roz. Siz 1 milliard 400 million o'g'il qizning faxri. Siz 56 millatning oilasi. Rangdor buyuk Junhua, bizning baxtli oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.

0: çetiladigan majralarni murassa qilish, haqsiz da'vo vakolatchiligi, qiyinchiligi bor ommaga vaqtliq yordam berish, yo'llash, qutqizish, yordam berish qatorliq ommaviy manfaat qonun mulozimati qanot yoyilib, sug'urta pul muomala iste'molchilarining huquq manfaatini qo'g'dashdagi qonunchilik to'siqi mustahkamlanadi ekan. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
1: Yaqinda Qorlish shaharlik Gun'an idorasining qatnash boshqurish cho'ng atirdi. Jungxua Xalq Jumhuriyatining ekologiyalik muhit qonun dasturiga asosan shaxsiy avtomobilni qonunsiz o'zgartirib, aholiga daxl qilishda qonunga xilof qilmishni tekshirib bir taraf qilib, shofur AX'ga 1600 yen jarimani qo'ydi. Bu ekologiyalik muhit qonun dasturi yo'lga qo'yilgandan keyin Qorli shaharlik Gun'an organi chiqargan tunji jarimani taloni hisoblanadi.
0: 8-oyning 19-kuni soat 22:47 minutda o'tganda vazifa ijro qilayotgan xalq soqchilari Qorli shahri Langar yo'lida kechilik tekshirishni qanot yoydirayotganda bir kichik tipdagi pikapning quloqni yerib yetgudek darajada ovoz chiqarib yurayotganligini bayqab darhol qonun bo'yicha to'sib tekshirgan. Tekshirish orqali 26 yoshli shofer AXX'ning boshqalarning diqqatini tortish, avtomobil mahoratini ko'z-ko'z qilish uchun o'z xarajati bilan shaxsiy avtomobilning ko'p joylarini qonunsiz o'zgartirib qurashtirganligi, avtomobilning ovoz yo'qotquchini o'z oldiga almashtirib, gaz chiqarish torobisi o'rnatganligi. Shuning bilan birga kayni chiroq, shamol to'sish ayniki qatorliq zapchaslarni o'zgartirib odatdagi oilada ishlatilgan pikapni musobaqa avtomobili shakliga o'zgartganligi bayqaldi.
1: Bu avtomobilning kechidagi yo'l yurish shovqini bak kuchlik bo'lib, atrofdagi ommaning kechilik dam olishini qalaymaqallashtiribla qolmay yana zo'r yo'l qatnash bexatarligi yoshirin xavfi mavjud. Vazifa ijro qilayotgan xalq soqchilari naq maydonda qonunga xilof dalil isbotlanib muqimlashtirgandan keyin Jungxua Xalq Jumhuriyatining ekologiyalik muhit qonunidagi aloqador belgilamalarga asosan AX darhol tuzitib qonunsiz o'zgartirib qurashtirilgan avtomobilning hamma qismini asl zavod holatiga keltirishga darhol tuzitib qonunsiz o'zgartirib qurashtirilgan avtomobilning hamma qismini asl zavod holatiga keltirishga buyurdi. Bunundan boshqa AXX yana Qorli shahrilik qatnash bexatarligi tarbiya bazasiga berib, maxsus turdagi qatnash bexatarligi ibrat tarbiyasini qabul qildi.
0: Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркәзе, Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыкланайлы. Тамакны пак изяп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәштик булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак стиле мәдәнилеге, иҗтимаи мәдәнилекнең ихтиҗам картинасы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalı. Bir vaxt tamak dayarlışımızda kançılık vakit gidiyordu?
4: Şalının görüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıkhanı çıkırılışıga 8760 saat getirdi.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miktardaki vakit ve əcirinizin ısırap kılgınınız. Tamakını muvaq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın sağlanın.
3: Şincan Radyo Televiziya İstansısı, Radyo Xəbərlər Mərkəzi, Uyğurçi Universal Radyosu.
2: Синжан радио телевизия станциясы, радио хабарлар мәркәзе, Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскә

0: omma uchun amaliy ish qilib berish.
1: Hurmatli radio anglovchilar, bu sahifamizda 3 soat tez murassah qilinib 195 ming yen qarz hisobotga kirdi.

0: degan mazmun diqqatingizda bo'ladi. Yaqinda Altay shahridagi ma'lum uy-joy shirkati shaharlik har taraflama tuzash markazidan yordam so'rab, Wang X'ning do'kon setib olgandan keyin 195 ming yen qoldiq pulni muhlati o'tib kesimi to'lamaganligi, korxonaning tijorat besimiga duch kelganligi, mablag'ni jiddiy qaytarib olishga ehtiyojlik ekanligini aytdi. Har taraflama tuzash markazi darhol xalq murassasi qo'shilgan sotchi xizmatxonasi birlashma mexanizmini qo'zg'atdi. Xalq murassachilari darhol aralashib to'xtamdagi butun qoldiq pulni to'lash muhliti va ikki tarafning to'xtamni ado qilish orzusini tafsili egalladi. Lekin ikki tarafning pul to'lash usuli va muddati jihatda ixtilofi bir qadar cho'ng bo'lg'achqa tunji qatimliq murassada birdaklik hosil qilolmadi.
1: Har taraflama tuzash markazi orqadan majroni sotchi xizmatxonasiga yetkab yo'chiqsiz jipslashtirishni ishqa oshirdi. Delo bejirguchi sotchi deloni o'tkazib olgandan keyin delo ahvolini tezdan aniqlab, telefon orqali ikki taraf bilan bir-birlab fikr almashtirib, ham korxonaning mablag' obrotining ta'sirsizligini, ham Wang X'ning to'xtamni ado qilishdagi amaliy qiyinchiligini egalladi. Arqadan sotchi ikki tarafni yuz turani kengashga tashkillab, ham to'xtam va qonunga asosan Wang X'ga to'laydigan pulning muhlatini o'tkazib etishning qonuniy oqibatini tushuntirib, ham korxonaning navbatdagi tijorat qiyinchiligini aynan tushuntirib, ikki tarafni o'zini boshqalarning o'rniga qo'yib o'ylashga yetakladi. 3 soat davomlik fikr almashtirish va qayta-qayta maslashtirish orqali Wang X oxiri sotda 195 ming yuan qoldiq pulni to'liq to'ladi. Qonunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamra programmamizning mulozimat prinsipi.
2: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәшлек булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак стиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам картинасы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım. Bir vaxt tamak dayarlışımızga kançılık vakit gedidu?
4: Şalının güreşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısına ünüp dan tutup unga aylınışıga 5760 saat. Şoklu mayısına meyve berip pişiga 4380 saat. Kalı güçünün dastıqanğı çıxırılışıqa 8760 saat ketidir.
2: Yemeklik ısırap kılgınınız, köp miqtardaki vaqt və əcirinizni ısırap kılgınınız. Tamaqını muvafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısırap kılıştın saxlının.
3: Şincan Radio Televiziya İstansısı Radio Xəbərlər Mərkizi Uyğurçı Universal Radiosi.
2: Синжан радио телевизия станциясы радио хабарлар мәркәзе Уйгыр универсал радиосы ашлыкны тиҗәштә моноларны әскәртү.
3: Тамакны илми буйрытып, саглам озыклынайлы. Тамакны пакыз яп, эшип калган булса, элеп алайлы.
2: Икътисадчыл ва тиҗәшлек булып, әшәмәчлек кылмайлы. Яңа стилне әвҗ алдырып, сүз хәрәкәтебездә үлгү булайлы.
3: Тамак стиле мәдәниилеге, иҗтимаи мәдәниилекнең ихтиҗам картинасы. Tamak ısırap kılmaslık ne? Emmimiz özümüzden başlayalım.
0: Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansisi 2026 yılı cemiyetin kesbi orlağı aşkarı hizmetçi hadım teklif kılıdı. Hazır tızımlatış başlandı. Eğer siz diktorluk, riyasetçilik, muhbirlik, tercümanlık, programlarını körüp bekitiş, AI инженерлиги, радио телевизия техникаси қатарлык хизметлер билан шугулланышка ирода баглаган болсоңуз, Шинжан радио телевизия станциясынын слушатинг абоначылар терминали, слушатинг торуга диккат кылың. Биз таасис кылган жами 29

0: орнидаги 52 хизмат орни сизнинг тизимлатишингизни кутмакда. Тизимлатиш вақти 9-чи айнинг 4-чи кунигача давомлашади. Қатнашишингизни умид қилимиз.
1: Qanunni tashviq qilish, qonunga tayinish, qonun bo'yicha ish ko'rish, qonun sizga hamroh programmamizning mulozimat prinsipi.

0: radio anglovchilar. Bugungi gullanayotgan yiz kentlarga nazar sayfimiz ko'pchilikka Konchar noyisning Liaoyuan Bazri Eriq Beshkentning bekor turgan zavod o'ylarining yangi hayoti kuchini qandoq urg'utganlik to'g'risida so'zlab berimiz.
1: Yaqinda Konish shahar nohiyasining Liaoyuan Bazri Eriq Beshkentidagi Qashqar Jinda kiyim-kechak cheklik shirkatining ishlab chiqarish sexida mashinalari ko'rildib, ishchilar bosh chekirib zakaz tayyorlayotgan bo'lib, hammalar joy aldirashlikka to'lgan edi.
0: Ilgiri bekor turgan, toshinib qolgan kent kollektivdan Koni zavod uyi bugun kunda hayotiy kuchi to'lib toshqan yezi kent ishqi o'rlashtirish kasbxonasiga aylangan bo'lib, yezi kollektivining mablag' mulk boylikni maxsus tuzash xizmatiga tayinib, Eriq Beshik kenti qattiq uyquda yotgan kollektiv mulkni jonlantirib, tijorat boshqurish andisini qiliplashtirib, yezi kent kasb quvvatini jonlantirib, korxona unumini oshirish, kollektivning kirimini oshirish ommani beyitishdan iborat 3 taraf o'rtoq foyda elishni ish

0: ishlab chiqarish kuchlarini sharoitiga qarab taraqqiy qildirish bosh temasi cho'rdilib hokimiyat ishlari chuqur muhokama qilindi. Avtonom rayonlik siyosiy kengashining raisi Nurlan Abilmajin yig'inga riyosatchilik qildi hamda so'z qildi. Nurlan Abilmajin munularni ta'kidladi. Ishkini tiklashning hal qilg'uch ahamiyatini chuqur o'zlashtirib, ishkini qo'qdashni qat'iy ishqa oshirib, bosh shuji Xi Jinpingning yangi sifatli ishlab chiqarish kuchi to'g'risidagi muhim bayonlarini chuqur o'g'inib, enchiki o'zlashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Xinjiangni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumiy yuzlik izchillashtirib, partiya markaziy komiteti Xinjiangga bekitib bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, avtonom rayonlik partiya komitetining talabiga asosan maxsus kengashish apparatlik mas'uliyati burchini puxta zimmaga olib, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchini sharoitga qarab rivojlantirish davomida aql farosat va kuch qo'shish kerak. Nurlan Abilmajin munularni talab qildi. Partiya 20-nchi navbatlik markaziy komiteti 4-nchi umumiy yig'ini, avtonom rayonlik 10-nchi navbatlik partiya komiteti 15-nchi umumiy yig'ini va avtonom rayonning 15-nchi 5 yillik yirik plan programmasining munosabatlik o'rinlashtirimi talabini cho'rdab, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchini taraqqiy qildirishdagi nuqtalik soha, nuqtalik vazifani zich cho'rdab, takshirib tadqiq qilishni cho'nqurlashtirib, kengishishni inchikalashtirib, nazoratchilikni amaliy qilib, o'rtoq tonishni yaxshi mujassamlab, Xinjiangning yangi sifatli ishlab chiqarish kuchiga texmo uyg'unlashgan ishlab chiqarish munosabatini tez shakllantirishiga turtki bo'lib, yuqori sifatli taraqqiyotga texmo yaxshi tirak bo'lish. Mavqani Xinjiangning boylik ustunligi va taraqqiyot amaliyotiga qo'yib, siyosiy kengash a'zolarini ochqichlik yadroliq texnikada o'tkaligi hujum qilish, fan texniki natijalarini aylantirish tadqiqoti qatorliqlarni kuchaytirishga tashkillab, fan texnikada yangilik yaratish bilan kasbda yangilik yaratishning cho'nqur yug'urilishiga turtki bo'lishga kuch qo'shish. Raqamlik Xinjiang strategiyasini yo'lga qo'yishni nishonlab, hisoblash kuchi asosi tiriki to'g'ri kafolat iqtidorini kuchaytirish tadqiqoti qatorliqlarini kuchaytirib, raqamlik aql taraqqiyot saviyasini o'stirishga kuch qo'shish. Kasblarning tipini aqli qilib o'zgartirib taraqqiy qildirishga sun'iy aql orqali turtki bo'lish. Xalq turmushi baxt saodatini sijil kuchaytirish tadqiqoti qatorliqlarni kuchaytirib, sun'iy aql qo'shilgan harakatini tez yo'lga qo'yishga kuch qo'shish kerak. Daimi komitet a'zolari, har darajalik siyosiy kengash tashkilotlari, har millat, har soha a'zolarini oldin ko'rarlik tadqiqot va strategiyalik fikr yurgizishni kuchaytirishga, qimmati salmoqi bor taklif fikrlarni o'tirg'i qo'yishga tashkillab va yetaklab, Xinjiangning yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini tez yetishtirishi va rivojlantirishi, sun'iy aql qo'shilgan harakatini yo'lga qo'yishi uchun aql farosat va kuch to'plash. To'g'ri siyosiy natija qarshin turg'izish va amalda ko'rsatish o'g'inish tarbiyasining natijasini mustahkamlab va kengaytirib, texmo mukammal qilishqa, yuqori palliga intilishni ching turib, mas'uliyatni ado qilish xizmatini yuqori sifat, yuqori unumda yaxshi ishlab, siyosiy kengash ishlarining yuqori sifatli taraqqiyotiga amaliy ishlash, amaliy natija yaratish orqali turtki bo'lish kerak. Yig'inda munosabatli kadrlar ishlari ovozga qo'yilib ma'qullandi. Yepilish yig'inidan keyin Jungu Injenerlik Akademiyasining akademigi Wu Xichuan taklifga asosan hisoblash kuchi bilan aql gavdi birlashib, kasb taraqqiyotiga yangi sifat qo'shdi degan temada leksiya so'zladi. Avtonom rayonlik siyosiy kengashining muavin raislaridan Yang Yong, Abdurayqib Tömir Niyaz, Aziz Musa, Liu Huijun, Fu Shumi, Xu Shenyi, Hasanjon Ahmad, Batu, Shigang, Anwar Ibrahim, bosh kotib Rincheng yig'iniga qatnashdi.
1: Stansimiz xabari. Jongu Xinjiang rayonining tarixi, Jongu Xinjiang rayonining din tarixi degan ikki kitob bugun tushdan burun Beijingda e'lon qilindi. Bu ikki kitobni butun mamlakatdagi Xinjiangning tarix, din, arxeologiya, madaniyat, chegara rayonni idora qilish qatorliq sohalarini cho'nqur tadqiq qilgan 80 necha nufuzli mutaxassis, olim, 100 necha qitim muhokama qilish, izlanish orqali tuzib chiqdi. bu asasidin tüzel.

0: Universiteti jilimga bekitib bergan zo'r siyosiy mas'uliyat. Shinjonga yordam berish xizmatini yaxshi ishlash partiya va davlat xizmati umumiyatiga mulozimat qilganlik. Diqqatimizni Millatlar Ittifoqligi kasblarni yetishtirish, xalq turmushini kapolatlantirish, fan texnika orqali quvvat qo'shish, ixtisosliklar orqali turtki bo'lish qatorliq nuqtaliq sohalarga markazlashtirib, nishonliq yordam berishga turlik vazifalarni haqiqiy amaliylashtirishga butun kuch bilan turtki bo'lamiz. Jilin bilan Shinjongning hamkorlik tarixi uzun, asosiy puxta, istiqbolli parloq. Jilin Shinjong bilan kasb taraqqiyoti jihatida chuqur hamkorlikni, sirtqi ijtimoiy jihatida moslashib, teng harakatlanishni, qormuz iqtisodiy jihatida o'zaro ilgari surib, birlikda gullanishni, hamkorlashib, o'rtaq g'alaba qilish yangi vaziyatini birlikda yaratishni xohlaydi. Suhbat yig'inida ikki tarafning munosabatlik rahbarlari avtonom rayonning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyoti va Jilin bilan bo'lgan almashtirish hamkorlik ahvolini, Jilinning iqtisodiy, ijtimoiy taraqqiyoti va Shinjongga nishonliq yordam berish xizmati ahvolini tanishtirdi. Ikki taraf hadiya qilish marosimi o'tkazdi. Jilin o'lkasining partiya hukumat vakillari o'miki Shinjongdagi mazgilda Urumchi shahri va Oltay viloyatida ijtimoiy tugini, kasb rayoni, maktab, doktorxona, madaniyat yodgorliklari, muzey, maydon, saroylari qatorliq joylarga berib, Shinjongga yordam berish nuqtaliq vazifalarining olg'a surilish va ichki joyning almashtirish hamkorlik ahvolini tekshirdi. Shinjongga yordam berayotgan kadrlar ixtisosliklarni yo'qladi va ulardan hol so'radi hamda suhbat yig'ini ochdi. Jilin o'lkasi rahbarlaridan Sai Dong, Wang Zilian, avtonom rayon rahbarlaridan Zhang Yingchun, Qadin Kabin munosabatlik faoliyatga qatnashdi.
1: Stansiyamiz xabari. Siyosiy kengash avtonom rayonlik 13-chi navbatli komiteti doimiy komitetining 16-chi yig'ini bugun yopildi. Yig'inda fan texnikada yangilik yaratish bilan kasbda yangilik yaratishning chuqur yo'g'irilishiga turtki bo'lib, sunniy aql qo'shilgan harakatini chuqur yo'lga qo'yib, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchlarini sharoitga qarab taraqqiy qildirish bosh temasi cho'rdilib, hokimiyat ishlari chuqur muhokama qilindi. Avtonom rayonlik siyosiy kengashining raisi Nurlan Abilmajin yig'inga riyosatchilik qildi hamda so'z qildi. Nurlan Abilmajin munolarni ta'kidladi. Ishkini tiklashning hal qilg'uch ahamiyatini chuqur o'zlashtirib, ishkini qo'qdashni qat'iy ishqa oshirib, bosh shuji Si Jinpingning yangi sifatli ishlab chiqarish kuchi to'g'risidagi muhim bayonlarini chuqur o'g'inib, inchiki o'zlashtirib, yangi taraqqiyot ideyasi va yangi davrdagi partiyaning Shinjongni idora qilish tadbirini to'liq dal joyida umumiy yuzlik izchillashtirib, partiya markaziy komiteti Shinjongga bekitib bergan 5 cho'ng strategiyalik o'rin bekitmasini ko'zlab, avtonom rayonlik partiya komitetining talabiga asosan maxsus kengashish apparatlik mas'uliyati burchini puxta zimmaga olib, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchini sharoitga qarab rivojlantirish davomida aql farosat va kuch qo'shish kerak. Nurlan Abilmajin munolarni talab qildi. Partiya 20-chi navbatlik markaziy komiteti 4-chi umumiy yig'ini, avtonom rayonlik 10-chi navbatlik partiya komiteti 15-chi umumiy yig'ini va avtonom rayonning 15-chi 5 yillik yirik plan programmasining munosabatlik o'rinlashtirimi talabini cho'rdab, yangi sifatli ishlab chiqarish kuchini taraqqiy qildirishdagi nuqtaliq soha, nuqtaliq vazifani zid cho'rdab, takshirib tadqiq qilishni chuqurlashtirib, kengashishni inchikalashtirib, nazoratchilikni amaliy qilib, o'rtaq tonishni yaxshi mujassamlab, Shinjongning yangi sifatli ishlab chiqarish kuchiga texmo uyg'unlashgan ishlab chiqarish munosabatini tez shakllantirishiga turtki bo'lib, yuqori sifatli taraqqiyotga texmo yaxshi tirak bo'lish. Mavqani Shinjongning boylik ustunligi va taraqqiyot amaliyotiga qo'yib, siyosiy kengash a'zolarini ochqichlik yadroliq texnikada o'tkaligi hujum qilish, fan texniki natijalarini aylantirish tadqiqoti qatorliqlarni kuchaytirishga tashkillab, fan texnikada yangilik yaratish bilan kasbda yangilik yaratishning chuqur yo'g'irilishiga turtki bo'lishga kuch qo'shish. Raqamlik Shinjong strategiyasini yo'lga qo'yishni nishonlab, hisoblash kuchi asosiy triki to'g'ri kapolat iqtidorini kuchaytirish tadqiqoti qatorliqlarini kuchaytirib, raqamlik oqil taraqqiyot saviyasini o'stirishga kuch qo'shish. Kasblar

0: әмді аңлайдығыныңа Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысы.
1: Үрметлік радио аңлығы жылы, яқшы мәселі. Шинжан радио-телевизия станысының «Вәтән менің айлам» программысына алышаланы қаршы алымыз. Мән риясетчі Әхмәтжан Абдыкерім.
2: Мән риясетчі Разия Зырдәли.
1: Bu qədimki proqramımızda mundaq məzmunlarda anlatış verimiz.
2: Yurtumdiki yenglikla sayfimizda Şinjanın tunji meydan texnikliq sodi tədbiri boyicha sayyar leksiya sözləş faaliyeti Ürümçədə ötküzildi degen temada toxtalımız.
1: Yüksəliyotqan Şinjan sayfimizda bu yılın aldınki 7 ayida bütün Şinjandiki ayrı durumların yolucu toşuş miqdari 32 milyon 720 000 adam qaytımdan aşdı degen temada toxtalımız.
2: Yarqın ism sayfimizda chegarani muhofizat qilgan 11 yilda o'tkir ko'zni tovlab chiqqan davlat darvozasidagi ayol saqchi Jangjin bilan tanishimiz.
1: Programımız yana Şinjan radio televiziya stansiyasining yangi taratqisi Sulu Shiting abonachilar terminalida mas qadamda anglatiladi. Hamda har vaqt ilgirki programmalarni anglagili bo'ladi.
0: Şinjandaki yeniliklar.
1: Yakında Kızıl Adamiyet Hüccetlik filmi Bayavandaki ana akbarat ilan kılış yığını. Şinjan işlep çıkırış kuruluş 1907 şi Huyanhı şehirde ötküzüldü. Bu filmni 7-chi shi Huyanhe shahri, Jiangsu o'lkasi Huai'an shahrining Xinjiang ishlab chiqarish qurilish bintuani 7-chi shesiga nishonlik yordam berish oldingi sap xizmat korpusi va markaz yangi kino bayqash safari qonuni birlashib ishlagan bo'lib, bintuanning Xinjiangni ma'rifat orqali oziqlantirish xizmatini ilgari surish, bintuan ruhi, to'g'roq ruhi va peshqadam askarlar ruhiga varislik qilish va uni avj oldirishdagi muhim adabiyot san'at natijasi hisoblanadi. Axborot e'lon qilish yig'ining naq maydonida ishlanib bo'lgan 4 qismlik ulgilik film qo'yildi. Markaziy axborot hujjatlik kino studiyasi guruhi raqamli kanal boshqarish bo'limining mudiri Li Hongqing'ning tanishtirishicha butun film jami 10 qism, har bir qismi 5 minut bo'lib, mikro hujjatlik film shakli qo'llanilgan. Film Han Tianhang'ning klassik adabiy asarlaridan barlig'i kelgan bo'lib, 20 nacha yangi kona Bayavandagi onalarning haqiqiy kechirmishlari ziyorat qilinib qizilgan. Markaz yangi kino studiyasi e'tiborlab saqlagan Bingtuanning tarixiy surat arxivlaridan foydalanib, AI 3 o'lchamlik tasvir hosil qilish texnikasi orqali qimmatli tarixiy surat xom materiallari jonlantirilib, og'zaki tarixni bayon qilish, haqiqiy ahvolni izqoqlab suratga olish, yangi kona qo'sh liniyalik bayon qilish qo'llanilib, peshqadam 30 yosh, yosh 3 avlod Bingtuan ayollarining kollektiv obrazi to'liq suratlangan. Kamerada ham 20-chi asrning 50-chi 60-chi yillardagi harbiylar bozyar o'zlashtirish ayollarining davlatning chaqirqiga ovoz qo'shib, chegara rayonga berib, g'amada turib, bozyar o'zlashtirib, etiz bino qilib, o'stang chepib, kevaz tergan japoliq igilik tikilgan yillar aslab o'tildi, ham yangi davrdagi Bingtuan ayollarining yezi igilik fan texnikasi davolash asosiy qatlamdagi ish o'rinlarida uda kurash qilgan davr salofati xotirlanib, chang tozan qoplab ketgan bozyar o'zlashtirish aslimasi yangi davr nurini chaqnatdi. Huai'an shahrining Xinjiangga nishonlik yordam berish xizmat korpusining muavin boshlig'i Qi'an tanishtirib mundoq dedi. Dastlabda kollektivimiz garchi Bayavandagi ana Qizil Marinet IP'sini bilsakmi, lekin shaxslarning ish izlari to'g'risida bildiganlarimiz intayin az edi. Cho'l Bayavandagi hayot 10 necha peshqadam bir avlod onalarni ratlab chiqqandan keyin kollektivimiz yashanganlarning bozyar o'zlashtirish to'g'risidagi o'tmishidan cho'nqir ta'sirlandi. Egalanishcha Bayavandagi onaning qolgan qismi jiddiy ishlanayotgan bo'lib, mo'lcharilishcha 9-oydan boshlab markaz yangi kino bayqash safari qonuni ham

0: Büyük Junhua, bizning baxtlik oilamiz. Xinjiang radio televiziya stansiyasining Vatan mening oilam programmasini anglashinglarni qarshi olamiz.
1: Hurmatli radio anglovchilar, Xinjiang radio televiziya stansiyasi 2026 yili jamiyatdan kasbiy o'rinlarga oshkora xizmatchi xodim taklif qildi. Hozir tizimlanish boshlandi. Agar siz diktorlik, riyosatchilik, muxbirlik, tarjimonlik, programmalarni ko'rib bekitish, AI injenerligi, radio televiziya texnikasi qatorli xizmatlar bilan shug'ullanishga iroda bog'lagan bo'lsangiz, Xinjiang radio televiziya stansiyasining Slushiting abonachilar terminali, Slushiting to'riga diqqat qiling. Biz ta'sis qilgan jami 29 ish o'rnidagi 52 xizmat o'rni sizning tizimlanishingizni kutmoqda. Tizimlanish vaqti 9 oyning 4 kunigacha davomlashadi. Qatnashishingizni umid qilamiz.
2: Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
3: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
4: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlanın.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.
4: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi ochliqni tijashda monolarni eskartdi.
2: Tamoqni ilmiy buyurib, sog'lom oziqlanaylik. Tamoqni pokiz yeb, eshib qolgan bo'lsa, elib olaylik.
4: Iqtisodchil va tejashlik bo'lib, ashamachilik qilmaylik. Yangi stilni avj oldirib, so'z harakatimizda ulgu bo'laylik.
2: Tamoq ustili madaniyligi, ijtimoiy madaniyligining ixtiyom qartimisi. Tamoq isrof qilmaslikni hammamiz o'zimizdan boshlaylik. Bir vaqt tamoq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
3: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
4: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök israf qilishdan saqlanın.
2: Xinjiang radio televiziya stansiyasi, radio xabarlar markazi, Uyg'urcha universal radiosi.